nu bij al die glans. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och storfinans.

ändrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

Dig som en stolt symbol för makt och storfinans. Förr satt du på en dignitär, nu sitter du på sotarepär. Då fick du bäras endast av en rik och mäktig man. Nog är det väl beklagligt att det modet försvann. Cylinderhatt, cylinderhatt, var i revolutionen? En var skulle bli lika, nu skulle allt bli fritt. Cylinderhatt, farväl, sa brukspatronen och baronen. Och köpte sig kostymer av demokratiskt nytt.

cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.